Prikrbiju ir uz drusmīriju, tad tam ir piekrbi ar mtuvim smartus. Sanam iz nubi pikāta mīrīvu amindu, tad arčina martus. Tam arči, atas iezrebi tauši, tans izmārī vīt gināt rūt.